0: Chichinyere FM ak Jantiba FM indi Lerigi FM di Baati Jam jappalante ak wolante bu ànd ak yaakaar
1: dañu tegloole Fatima Moustapha di jàppu ak dimbalante te lépp ci
2: fi di émission boo xam ne day waxtaanee lépp lu aju ci wàllu wér-gu-yaram. Ñu ciy ànd ak docteur Souleymane Coly di ab pharmacien di saytu wàllu garab ak di ko joxe.
3: Seen mbokkum taalibe docteur Cheikh Souleymane Coly pharmacien nekk fii si petu municipal de Guèye Farma moo leen di xamal ni am nay yéene waxtaan si wàllu wér-gu-yaram ay bés bu jot si émission bu ñu tuddee Ashifa si rajo Jant bi. Yéene bi nag mooy lépp loo xam ne jot na ne askan bi umpale nañ ko si seen wàllu wér-gu-yaram lu leen si tane rek mën leen koo laaj bi de. Kon nag ñu ngi leen koy bàyyiloo xel. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: Docteur Souleymane Coly dana ci ànd ak Moustapha Coly ci ay laaj ak i tontu émission Ashifa di waxtaanee lu aju ci wér-gu-yaramu doomu aadama danañ ko amal talaata juróom-ñetti waxtu ci ngoon maanaam 20h ci guddi di waxtu lay doon. Ñu nar cee waxtaanee ay xeetu feebar yu bari tey wuute lu am solo lay doon. Képp koo xam ne bëgg naa participer ci émission boobule mun naa woote ci 88 628 13 37. Ashifa di émission bu am solo. Docteur Souleymane Coly di ab pharmacien fas yéene ànd ak yéen ngir

damani man la bayka bamba mangi man fukki barab ma tek ci bel fuñu fa tol ma la gum bakkan budé tagodi wat safara de ñaki gala soppe bi yow lañu fa